0: 이세세다 한자 기부가 로네나 당가가 시기오네 디 마니푸리 필미 세란 톱제바 마당아스다 로이제리 당가가스다 로카자키바 세샥바 세링키바 마디 펌싱디 마탕마탕 오이나 아한 바이세다 타닐 필름스데기 푸스파라니기 콘젤다 디네스 동브람네 세링바 마디 사골셉티 젠드라나 세랑바니 닝티바 농리 필름스데기 아르빈기 콘젤다 달롱고루 마이옴나 세링바 마디 토니 아히밤나 세랑바이세니 아니 수보이나 타한자키바 Ahum suboy na kudol tamze kiba isay nung alabasu tabale manam film si degi. So nali mukherji ki konjal damorang tim inaw na sayang ba madi sa golsem dijendra na sayang bani. Aroy boy na tahan jari ba isay na sunglangi film si degi. Ranbi thaw nagi konjal da yoganti na sayang ba duga gopi na sayang bani. Akas banim fal hauji manipuri da maroy ba pao tabirasi.
1: Akas banim fal hauji fao ki maroy ba pao da. Mukhya Menteri Yunam Khemchana Nuchingdura Narco Coordination Center ini mempunyai mengasi impal dari bermakna sekitar tepang tokre. Mempunyai madu dari raja sudah kita drug lalu mampu supaya kami senjak lalu sesuatu apa paksa nanti nampak matang dah kumna kanaki. Impal lampir patah dari Regional Institute of Medical Sciences Rims Hospital tak mahu sahum. Anak lain kita tabak thalam sengsa tabah hore. Rims media siapa tu bawa orang muda hai miam nahanagum hasilgi kodong sabu seng lobiyo. Pradhan Menteri Narendra Modi Slovakia kongset loe itu nangasi France ki Evian Thunkre Sri Modi naji saben mipam da saru yagani mipam asihiram na forging new partnership and rebuilding international solidarity hai vishini Pradhan Menteri Narendra Modi hai di hoki be sahi tara ashida leba asigalami thongi phibam singthani nge oina phagale social media thaglak pawar ol amada Pradhan Menteri hai Marom dole se bang aba bexit bharat nam oina ma sangsi langri ba khongjing aske saruk am oina lambi thong nithi jana sem bana leba aske meam da hena khudong sa ba pi bangam lagani yen hakse lam su ya phe yuma raise menti Anupriya Patel na haidi digital technology